0: Radio Musa kuuluu kaikille teille.
1: Älskade lilla jenta, jag kan ej längre vänta.